yang dia disamping keluarga di Los Karski yang halal lagi bermanfaat dan dipermudahkan segala urusan dunia akhiran, dijauhkan segala penyakit bala dan musibah dan dipermudahkan kelak jadikan dia dan keluarganya sebagai penghuni syurgamu. Okey, ucapan dan doa datangnya daripada peradian itu daripada adik-beradik di Mukim Pengkalan Batu. Belada kita dengarkan lagu. Ini lagu daripada P. Ramlee dan Seloma. Lagu Malamku Bermimpi.

Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda. Harmony.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Ibni Kebah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan yang amat mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam berkenan berangkat ke lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengalu-alukan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia dan isteri yang amat berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail serta rombongan. Juga hadir bagi mengalu-alukan ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia dan isteri yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Menteri Pengiring dan Isteri. Juga berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Meja Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Datuk Paduka Seri Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei dan setiausaha-setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri bersama pasangan masing-masing. Majlis Keagamaan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Istana Nurul Iman diteruskan lagi semalam. Rombongan dari Kementerian Kesihatan menyertai majlis berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian majlis tazkirah bertajuk menyemai cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui doa penutup sembahyang pelindung kehidupan serta persembahan zikir. Rombongan turut disertai oleh Majlis Perundingan Kampung Belait, Jawatankuasa Takmir dan Kumpulan Belia Masjid Setia Ali Pekan Muara, Muslimah Masjid dan Kumpulan Belia Muslimah Masjid Kampung Lumapas, Kumpulan Kamarun Nisa Rimba dan Bahagian Sekolah Agama Daerah Belait, Jabatan Pengajian Islam. Sementara itu, beberapa kementerian dan jabatan juga mengadakan majlis zikir maulud sempena memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rombongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri serta jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis berkenaan di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong. Hadir Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara, Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Industri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Majlis dikendalikan oleh Jabatan Perikanan. Lewat petang kemarin, rombongan Kementerian Keuangan dan Jabatan-Jabatan

0: dan di bawahnya mengadakan majlis serupa di Masjid University, Universiti Brunei Darussalam. Hadir Awang Haji Asrul Ajrain bin Pihin Orang Kai Seti Pahlawan Datuk Sri Setia Dr. Haji Ahmad Situ Setetak Fiskal Kementerian Keuangan. Majlis yang sama terus diadakan oleh rombongan dari Kementerian Pendidikan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad Setu Setetak Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Juga diadakan penyerahan sumbangan wakaf kepada masjid berkenaan. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama juga mengadakan majlis serupa di Balai Ibadat Kampung Merangking Daerah Belait. Mengetuai rombongan Dr. Haji Arman bin Haji Ahmad, Rais Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, juga mengadakan dikir maulud rombongan jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Acara berlangsung di Masjid Muhammad Jamilul Alam, Kuala Belait. Hadir Pengerahan Haji Jamrah Wira bin Pengerahan Haji Petra, Timbalan Setu Setetap Tenaga, Jabatan Perdana Menteri. Majlis dianjurkan bersama oleh Pejabat Wawasan Brunei dan dikendalikan bersama oleh Biro Mencegah Rasuah dan Jabatan Kehakiman Negara. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama Majlis Peningan Mukim Kiudang dan Majlis Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kampung Kiudang menganjurkan dikir maulid 1.0 Lakastah Bersatu untuk Nabi di Hati. Hadir Awang Haji Rasfazilah bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan. Pengisian Majlis Tazkirah Khas bertajuk Selawat Bukti Cinta Kunci Syafaat. Manakala jawatankuasa takmir dan muslimah Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Haja Salihah Kampung Rimba mengadakan dikir maulud ke Masjid Pengiran Haji Abu Bakar, Kampung Bokok, Daerah Temburong. Golongan belia bukan sekadar pemimpin masa hadapan tetapi juga merupakan penggerak utama masa kini yang mencorakkan masyarakat sebagai inovator teknologi, pembina komuniti dan usahawan dinamik. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menggariskan perkara tersebut semasa mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai Belia ke-14 AMMY dan mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai Belia Campur 3 ke-10 AMMY Plus 3 yang diadakan secara persidangan video hari ini. Yang berhormat Pengerahan Datuk Sri Setia Syamhari bin Pengerahan Datuk Paduka Haji Mustafa seterusnya menggariskan bagi mendepani perubahan global yang pantas, ASEAN perlu memupuk minda nilai, kemahiran dan keyakinan dalam diri belia agar mereka bersedia untuk memimpin. Melalui platform keterlibatan yang tepat, belia mampu bertindak sebagai rakan strategi bagi memperkukuh kesepaduan sosial dan memelihara perpaduan jangka panjang rantau ini yang berhormat turut mengetengahkan peranan program khidmat bakti negara dalam memupuk disiplin dan patriotisme serta peranan pusat pembangunan belia dalam melengkapkan belia dengan pelbagai kemahiran termasuk keupayaan digital bagi memperkukuh laluan ke arah pekerjaan serta keusahawanan. Dengan tema pengukuhan pembangunan belia bagi komuniti ASEAN yang berdaya tahan, inovatif, dinamik dan inklusif menavigasi masa hadapan bersama, mesyuarat telah dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Joseph Francisco R. Ortega, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Belia Kebangsaan Filipina. Mesyuarat menghimpunkan menteri-menteri ASEAN yang bertanggungjawab dalam hal ehwal belia serta wakil mereka bersama rakan sejawat dari negara campur tiga iaitu Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea. Antara hasil utama AMMY ke-14 ialah pengesahan dan pelancaran rangka kerja ASEAN mengenai belia 2026-2030 yang menetapkan halat 7 kerjasama ASEAN dalam pembangunan belia bagi tempoh 5 tahun akan datang dan akan dikemukakan di sidang kemuncak ASEAN ke-49. Para menteri turut menilai kemajuan yang dicapai di bawah rangka kerja ASEAN mengenai belia 2021-2025. Para menteri juga meluluskan deklarasi ASEAN mengenai pengukuhan pembangunan belia bagi komuniti ASEAN, kenyataan belia ASEAN mengenai kedaya tahan digital serta kenyataan bersama menteri-menteri AMMY ke-14 dan AMMY Plus 3 ke-10. Mesyuarat turut mengalalukan Republik Demokratik Timor Leste sebagai negara anggota ASEAN ke-11. Dalam usaha menyemarakkan kecintaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Expo Menyemai Cinta Rasul diadakan di Pusat Beli Belah di Salam Bigar. Hadir yang berhormat Abang Muhammad Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Expo mengetengahkan pelbagai aktiviti bercorak keagamaan, pendidikan dan kekeluargaan. Dianjurkan oleh Rizki Barakah Management, Expo selama 5 hari itu bermula Rabu lalu dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pengisian majlis ceramah bertajuk Menyemai Cinta Rasul Memperkasa Ummah yang menekankan kepentingan memperkukuh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui penghayatan sunnah, akhlak serta ajaran baginda dalam kehidupan seharian. 30 peserta menamatkan bengkel keusahawanan Bilik Islam Mabims yang antara lain memperoleh pengalaman asas dan kemahiran keusahawanan di samping membuka ruang untuk berkongsi pengetahuan, pengalaman dan perspektif dalam bidang keusahawanan. Semalam diadakan majlis penutupnya dan penyampaian sijil kepada peserta di sebuah hotel di Anggrek Desa. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Bengkel bermatlamat untuk meningkatkan dan memperkasa belia yang berpengetahuan dan berpendidikan dalam agama serta mewujudkan jaringan antarabangsa dalam kalangan belia Mabims. Pesta Seni Rakyat merupakan satu platform untuk mengetengahkan ekonomi kreatif Brunei yang kian berkembang, menyokong perniagaan tempatan, menonjolkan bakat-bakat tempatan dan seterusnya mencipta pengalaman yang bermakna bagi para pengunjung dari pelbagai lapisan umur. Petang tadi diadakan majlis pembukaan Pesta Seni Rakyat di Dermaga Diraja di Ibu Negara. Pesta yang diadakan sehingga Ahad ini dirasmikan oleh Dayang Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara tarikan utama Pesta Kikik yang diselenggarakan dengan kerjasama erat bersama Persatuan Kikik Brunei Darussalam dan Majlis Belia Brunei, pelbagai aktiviti menarik disusun daripada pameran kikik tradisional, bengkel pembuatan sehinggalah persembahan layangan kikik. Pesta Seni Rakyat bukan sahaja memberikan pengalaman yang menyeronokkan buat para pengunjung, malah dapat memperkukuh penglibatan komuniti, menggalakkan penyertaan belia, memartabatkan kreativiti tempatan dan memberi sumbang positif ke arah landskap budaya dan kreatif yang lebih dinamik. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.